0: așa, sinam.
1: Hai, bă, iesam. Lipo
2: moje. Lipo moje, njemu bilo, ali meni nije dobro počelo. Natašta, sam dobila jedan prekrasan aj, kompliment, ne. A nikako a Marini nisam. Objasniti što kod nas znači šimija. Ima li nekog ako nas sluša trenutačno i ko bi mogao objasniti ovoj mojoj lijevoj, to jest boljoj, ajmo reći boljoj polovici.
3: Do jutros boljoj.
2: Jutros boljoj. Što
3: do jutros.
2: Do jutros. A što misliš da više
3: znaš
2: nećemo biti?
3: Znaš što ću ti ja reći? Tu je došlo do jednog nesporazuma.
2: Ne, lapsus lingua, ja.
3: Tako je.
2: Da.
3: Do buke u komunikacijskom kanalu. Zato što sam ja iz jedne druge županije, malo južnije, mislim, postoji opcija da je to imalo takvo značenje i dolje, a da su meni to ljudi govorili, onda sam ja mislila da je to nešto simpatično.
2: I onda dođe šesti
3: kao šimija si, luckasta si.
2: E, ona meni kaže, ti si danas moja šimija. Ajmo ljudi, 314, 315, što znači šimija? Objasnite ženi što znači šimija. Ja se uvrijedila nisam.
3: Ajme, dapače,
2: bilo mi je jako simpatično, ali morat ću ići na onaj botoks za bore koliko me nasmijala ovako.
3: Dobro.
2: A?
3: Morat ćeš ići na botoks.
2: Ti plaćaš.
3: Ne znam, ti plaćaš. Iz kojeg džepa ćeš.
2: Ne znam, moram se speglati. Ovo je jutros bilo napito.

0: I ja isto. Jel ti misliš na ljeto?
1: Baš gledam temperaturu mora.
0: Kolika je?
1: Jučer u 17 sati bila je 21,5 stupanj.
0: Nije to više za mene. Ne, to nije više za mene, pogotovo kad je ovako oblačno. Do duše, kad je južina, čak bude i toplo za kupanje. A mi se... Što je ovo? Neko zvoni?
1: Da.
0: E, sad ćeš čuti. Dobro Ona jutro.
2: Meni. Dobro jutro, moja Simić.
0: E. Ali, gospođo...
2: Dovan, recite.
0: E, je li vi zovete zbog Šimije?
2: Jeste.
0: Ajte vi, recite mojoj kolegici što je Šimija.
2: Ma nešto simpatično.
0: Ali ako ja njoj, ona je iz Splitsko-dalmatinske županije, kažem da je ona mandril, je li to
2: ona
0: isto?
2: Ona majmunica, nije.
0: A nije?
1: Eto, vidiš.
2: Ma je. Nije. No. Šimija je nešto simpatično.
0: E, malo utišajte, jer imate dobre argumente, ne sviđaju mi se baš i ja njoj da je majmunica, ona meni da sam Šimija, ali ja se sjećam da kad sam bila mala pa bi neko rekao nekom da je Šimija, nije bilo
1: nije,
0: dobro.
1: Kod nas je bilo, vidi ove male Šimije kao luckasta, simpatična.
2: Nešto je malo neobično obukla. Malo se neobično ponaša.
0: A nije sva svoja, to ćete reći.
2: Ma nije. Onda bi rekli ludačo.
0: Aha.
2: Imamo mi za stočinu.
0: Pa imamo, hvala Bogu, imamo mi, iz rukava.
2: Bogat je riječnik, zavar je
0: bogat. Je. Nekad je prebogat.
2: I to, puno puta.
0: A dobro, mislim.
2: Ljudi svašta sebi dozvole, znate.
0: Je.
2: Ako iskačete malo iz... prosjeka, odnosno i strašnica, vi ste ili ludača, ili
0: bezvezdjača,
2: ili luda, ili... Ali ako ja kažem moje unučici, a zlato moje, ti si babina Šimića.
1: To su meni govorili, zato je meni to ostalo.
0: Ajme. Dobro. Mislim,
2: moje dite, što ste mi patili zbog toga, a zato se u jaku osobu izrazila.
0: Zato što si bila Šimija, sad si jaka osoba. Vidiš ti. A gospođo, a bili vi jednu pjesmu ovako, baš ste nam uljepšali jutro.
2: A bit, fališ mi Marija.
0: Fališ mi Marija.
2: A ne znam kako se zove.
0: Dobro, naćemo mi.
2: Refren je, fališ mi Marija.
0: Naći ćemo mi to. I znači Šimija nije ne, ovaj...
1: A to je Divlje jagode, Marija.
0: Grupa Vigor.
2: Može.
0: Jel može to?
2: Može, bio srića babina.
0: Recite vi, meni jeste vi u gradu.
2: Jesam?
0: Jel idete vi na misu za Svetog Šimu?
2: A ne idem, daleko mi je. Svetog Šimu.
1: Ali imat ćete prijenos na televiziji baš iz našeg Svetog Šime.
2: Pa Sveti Šime, Sveta Sošija. Sve sam ja njih obišla. Ali znate kad je najljepše? Kad su prazne crkve, kad možete biti sami sa sobom i s Bogom. Onda fino sve pojedinosti vidite. Vidite, ja u grupi kad sam ne vidim natpise, toliko ne obraćam pažnju na pojedinosti. I zlato, i srebro, i tako, te naše svetinje.
0: Lijepo. Baš lijepo što ste nas nazvali. Ostanite i dalje s nama. Mi ćemo...
2: Tako jutro od 5 do Bog zna, dok muž ne zauzme
1: televiziju.
0: A ja bi isto volila čuti još nekog slušatelja ili slušateljicu, možda oni imaju drugu verziju. Čekajte, dajte mi malo gušta, dajte mi.
1: Nije teško, nije lako prihvatiti.
0: Nije mi ono, mislim da sam...
2: Ako baš nekoga ne voli, to mi donesi mi jetine.
0: To je već velik. Dobro, okej.
2: Okay.
1: Ja sam rekla od milja.
0: Jes, idemo ja i moja Šimijetina raditi dalje. Hvala gospođo, evo ide pjesma samo za vas.
2: Dobro.

0: Ajme, koja kiša.
1: Počela je kiša, da, pa
0: a
1: jesmo najavljivali.
0: A ja nemam kiša, bran.
1: Tu ćeš biti do sutra. A i sutra da. Je kiša.
0: A i sutra je kiša, znači, a mislim da je u subotu, ma do ponedjeljka, i onako sam u ponedjeljak ujutro, pa ću samo ostati.
1: E, pa da.
0: Htjela sam reći da ću spojiti ugodno s korisnim, ali tu nije ništa ugodno u tom smislu da moraš biti od 0 do 24 sata na poslu. Ja se nadam da će ipak se obistiniti ovaj jedan sat za kojega prognostičari kažu da će biti suh, i to je tamo od 12 do 13 sati. Nisam sigurna baš hoću li biti te sreće, ali znam da evo, prošli put sam morala čak biti 3 sata duže na poslu jer nisam imala kišobran.
1: Gledaj, slušaj
0: Poma biće krastava.
2: Zamolimo se Svetom Petru, daj nam 7 litri po kvadratnom metru.

0: ukoliko niste otvorili prozore, otvorite ih, ono, čisto da vidite taj zvuk i sound. Imamo poziv još jedan, dobro vam jutro.
1: I vama dobro jutro, svako dobro.
0: Kako ste nam vi jutros, kako ste nam vi?
1: Odlično.
0: Bravo, to volim čuti.
1: Tako je. Evo ja bih htjela čuti pjesmu od Nine Badrić, dobro jutro.
0: Od Nine Badrić, dobro jutro. Može, da. Moramo, gospođi...
1: Rješavam križaljku i tamo mi je to naišlo.
0: Vidi, dobro. vidi. Znači... A mogu li vas nešto pitati? Čekaj, Marina, čekaj, moram pitati gospođu. Marina mi je jutros rekla da sam šimija.
1: Ti si moja mala šimica.
0: Ajme, vidi, meni je ovo još 2-0 za Marinu. Ha, dobro.
1: Ali sve koliko vas je tu... Vi ste male šimice koje nas uveseljavaju.
0: I sad mi tek nije dobro. Ok.
1: Nemojte da vam nije dobro.
2: To je ja kažem.
1: Gospođa prva. To je kod nas dalmatinaca nešto najdraže kad se i djetetu kaže i prijateljici, prijatelji.
2: To je kao od milja, da.
1: Tako
2: je. To ja govorim, ali evo.
1: Tako je. A
0: ne znam.
1: Mene je probudilo nevrime pa sam morala ići vezati tenu.
0: Aha. Ali ne morate ići vani, valjda imate sve.
1: Ne, Bože,
0: za ručak
1: sve
0: i to.
1: Sve je na vrime, sve je tu, sve je pri ruci. Eto, želim svako dobro.
0: I vama također.
1: Svima, ma gdje bili?
0: Može, mi ćemo uskoro provjeriti kako je stanje sa strujom i vodom kako bi naši slušatelji jel, znali kad će kuhati, kad će napiti se.
2: Da budu spremni
0: i sve
2: ovo.
0: Ostalo. Obećali smo i našoj gospođi Šinger pjesmu, pa evo jedne, Dolly Parton, mislim, ona nas je nedavno napustila, a njene pjesme su sve hit do hita.
3: Pljusak hitova na Radio Zadru.

0: Nadam se da je ova želja pogođena. Dobro, dobro jutro i vama želimo. Halo, halo.
1: Dobro jutro vam. Ponovo se javljam.
2: Dobro,
1: ja
0: neka.
1: Ja sam kazala od Nine Badrić da je pjesma Dobro jutro. Čarobno jutro.
0: Da, je, da. Je, stavili smo mi već Čarobno jutro.
2: Ništa se ne brinite.
0: Ali ovo kad kažete Dobro jutro nekako bolje zvuči. Ko da nama
1: je,
0: govorite.
1: Ali na ovo lipo vrijeme koje nas je sad.
0: Da. A meni je ovo super, pogotovo kad sam doma.
1: Zato sam i rekla čarobno je.
0: Je.
2: A čarobno je, da, naročito
1: Bog,
2: zemlje.
1: Hvala puno.
2: Naročito zemlje koje je stvarno kiša nedostajalo, one prave.
0: Pa je.
2: Poštene.
0: Tako
2: je. Čarobnih plodova.
0: Sad će se masline ove napuhati vodom, pa će se činiti da će dati ko zna koliko ulja.
2: Da, ali ova kiša naravno neke razveselila, nekima baš i neće dobro sjesti, kao ni informacija koja se tiče struje.
0: Da.
2: Odnosno nedostatka iste, pa ćemo onda kratko reći. Tko
0: da oću ja bude, prva, oću ja prva.
2: Tko da bude spreman?
0: Ili ćeš ti?
2: Možeš,
0: puno
2: izvoli. Izvoli.
0: Pazite ovako, od 8.30 sve do 13.30 u Zadru će bez struje biti ulica Grge Novaka, Ivana i Petra Trifunića, Julija Klovića, Ljube Babića, Miroslava Kraljevića, Otona Ivekovića, Roberta Frangeša Mihanovića, to je sjeverni dio, Iveti Jardovića, ulazi 1 i 12A, Težačka 1A, Krešimirova obala, od kućnog broja 1 do 16.
2: I od 8.30 do 11.30 struje neće imati ulica Put Gazića ovdje u gradu Zadru.
0: Eto. Ono što se ja nadam, ok, struje neće biti, ali nadam se da će se ova kiša ispadati do 11 sati. Ne, do 10 ili bar do 9, pa da ljudi malo prošetaju po gradu prije nego odmisu.
2: Krene, da.

0: Pa joj, pa nemojte mi odmah umirati, Nina, kakve su to poruke, najavili smo čarobno jutro, pa neka čarobno i bude, međutim, ipak toliko čarobno neće biti kad pogledam ovu vodu.
1: Da.
0: I zanimljivo je to da je neće biti od 8.30 do 11 sati baš ovdje na poluotoku gdje je fešta. Neće se to svidjeti Svetom Šimi.
1: Nije,
0: a možda i
1: hoće,
0: rekao bi on, vratimo se u stara vremena kad se nije imalo ničega, ali dobro, baš bez vode biti. Dakle, od 8.30 do 11 sati Ilije Smiljanića neće imati vodu, zatim Stratiko, Trg Petra Zoranića, Andrije Medulića, Elizabete Kotromanić, a poteškoće u vodoopskrbi su moguće i u okolnim ulicama.
1: Mogli su se ovi radovi odgoditi za sutra.
0: Ha? E, pa da.
1: A je, ali dobro, ajmo, ima ih još. Dakle, od 8 do 15 sati će voda privremeno biti obustavljena u Zadru, u ulicama Jerolima Miše, Ljudevita Gaja, prilaz Fabijanića, Hanibala Lucića, Paški prilaz i Kornatski prilaz.
0: E sad, zamisli, živiš u ulici Ljudevita Gaja i netko te pozvao na feštu i on živi u ulici Andrije Medulića.
1: I onda?
0: Nemaš vode ni vamo ni tamo. Ideš kod njih na jutarnju kavu prije mise, odeš na misu, vratiš se doma, opet nemaš vode.
1: A znaš što mi je dobro, što se nekako dogovore valjda HEP i vodovod, pa onda barem u istim ulicama nisu.
0: A bilo je i to.
1: A bilo i
0: prošli
1: toga.
0: Tjedan je bila jedna ulica, jedan kućni broj koji je ostao bez struje i bez vode. Ne znam što.

0: Kaže, ako su pesimisti oni koji nose kišobran i kad nema traga oblacima, onda su optimisti oni koji ga ne nose kad nebo vrvi oblacima.
1: Kao ti, jel?
0: Da, kaže optimisti i boemi.
1: Pa ja sam gledala ovo ljeto, puno je njih nosilo kišobrane, oni su možda mislili da su suncobrani, ali ovi Azijci, Azijati, oni se štite i od sunca.
0: Da, ja mislim da ti kod njih vrijedi i ono da su kišobrani duhovni alati sposobni privući božanske sile.
1: I baš zato ga ti ne nosiš.
0: Da, zato ga ja ne nosim, a oni ga nose. Dobro.
1: A dobro. Ok, ajde.
0: Dakle, vratimo se mi na onu našu priču s početka. Nećemo duljiti, ali evo, ja sam jutro s Silvi počastila jednim nadimkom, imenom. Počastila ono, je ono što ja mislim reći, a ona to misli je li drukčije, drukčije protumačila. I rekla sam joj da je moja šimica. Kao u smislu...
1: Rekla sam šimica. Ne, rekla si šimija. Rekla si šimija, to je malo veća šimica. I meni to nije baš sjelo.
0: Da, njoj nije baš sjelo jer ovdje u, na ovom području šimija ne nosi dobru pozitivnu konotaciju, dok recimo nešto južnije je ipak značenje, odnosno tumačenje drugčije, simpatičnije, pozitivnije. Da. Pa ajmo mi prvo čuti što su naši slušatelji, odnosno slušateljice rekli ovog jutra. Kako
1: ajte
0: tu stojimo?
1: Vi recite mojoj kolegici što je šimija.
2: Ma nešto simpatično.
1: Ali ako ja njoj, a ona je iz Splitsko-dalmatinske županije, kažem da je ona mandril, je li to
2: ona
1: isto?
2: Ona majmunica, nije.
1: A nije?
0: Eto, vidiš.
2: Ma nije. No. Šimija je nešto je malo neobično obukla, malo se neobično ponaša.
1: A nije sva svoja, to ćete reći.
2: Ma nije. Onda bi rekli ludačo.
1: Aha.
2: Imamo mi za stotinu nadima.
1: Pa imamo, hvala Bogu, imamo mi, iz rukava.
2: Ako iskačete malo iz prosjeka, odnosno iz strašnica, vi ste ili ludača ili... Ali ako ja kažem moje unučici, a zlato moje, ti si babina šimica.
1: Marina mi je jutros rekla da sam šimija.
3: Ti si moja mala šimica.
1: Ojme, meni evo još 2-0 za Marinu. Ha, dobro.
3: Ali sve koliko vas je tu, vi ste male šimice koje nas uveseljavaju. To je kod nas dalmatinaca nešto najdraže kad se i djetetu kaže i prijateljici, prijatelji.
0: To je kao od milja, da.
1: I sad sam ja došla u redakciju i komentari me nisu baš ljudi zadovoljni, znaš.
0: Čime točno?
1: Pa, kako
0: tvojom
1: bi rekla,
0: ili mojom interpretacijom?
1: Ma ne našom, nego naših slušatelja, zato što se ne slažu u potpunosti s tim. Jer kad neko kaže kod nas, to je moj stav, sad ja bih voljela da na 314, 315 ili barem na naš WhatsApp broj 091-634-7959 još jednom kažete svoje mišljenje. Kad se kaže, cura prođe, na njoj je svašta, kužiš. Ali ono, luđački svašta, ljudi kažu obukla se ko šimija, recimo.
0: Aha. Evo, čućemo našeg slušatelja ili slušateljice što oni imaju za reći. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
4: Ne mogu da nego da se smije.
1: A meni nije do smijeha, meni baš nije bilo jutros do smijeha.
4: Pa sigurno, meni ne bi bilo lipo da neko reke šimio jedna.
1: Konačno neko da je na mojoj strani.
4: Pa ljudi moji, što je ome svitu, što je da ne reče na ružno.
1: Ne, pa
4: ja znam, kad smo bili dica da smo šimio jedna, samo nešto što nije bilo kako se treba, ono nešto negativno. A zašto ne bi lipo rekla šesnice moja, lipotice moja? A ne šimijom.
1: I onda nama slušateljica kaže, vi ste svi tu što nas zabavljate male šimijice.
0: Pa dobro, ona je mislila kao simpatična.
4: Neka, oprosti, gospodin, ako ja je da je, ali to meni nije normalno. Nije normalno, brate. Lipo se reče šesnice moja ili neku lipu rič, a ne šimijica moja.
1: A, gospođo,
4: šimica mala,
1: Carmen.
4: Mali majmunić je to. Majmunić.
1: Je.
0: Pa dobro, zašto majmunić ne bi bio sladak? Ostalom,
4: neka bude, ali uvijek je majmun.
1: A čekajte, gospođo Carmen, ali kad ja njoj kažem da ona moja mala mandrilica, onda se naljuti.
4: E, pa to isto, jednako.
1: A isto je.
0: Dobro, ali mi očito imamo...
4: Ne, ja sam protiv toga. No, kakva šimija za krepak?
0: Ali dobro, Silvija rekla da je šimica, znači osoba koja se obuče neobično. Na,
1: pa ne samo
4: pa
1: obuče.
0: Zašto
4: ima,
0: to ne bi bila... Zašto to ne...
4: Obukla i obula.
0: Pa što ima veze? Znači da ima svoje ja, ima svoj stav.
1: Dobre, ne. Malo je pomaknuta u tom smislu.
4: To
1: možeš
4: nije naša riječ, šimija jedna.
1: Šimija jedna, to smo iz talijanskog skinuli.
0: Ne, nego šimice, moja mala.
1: Opet sam ti šimica, mandrila moja.
4: Ne može biti lipo to.
1: A ne može biti lipo, ja se isto slažem. I hvala vam što ste konačno stali na moju stranu.
0: Dva, jedan.
4: Neka gospođa oprosti, ja ne mislim na ništa loše. Ali da svi imamo svoje mišljenje, ali mislim, ja imam ipak neke godine. Da je šimija, ne šimica, zvali mi je mi šimijeta, ali bilo kako.
1: Ali problem je što gospođa svojim unučicama govore da su šimije. Pa
0: i meni su govorili, pa evo, nisam baš ispala.
1: Kad si izrasla, si pravu šimiju, dobro.
4: Kako
1: dobro.
4: Je mi u redu.
1: Dobro, gospođo Karmen.
4: Dobro, moje drage.
1: Hvala na pozivu.
4: Vi ste nama sve drage i najdraže, ne šimice.
1: Da. Ajmo svirati još malo, možem?

0: A mi dalje s vašim pozivima.
1: Sa
0: ajme, nemojte tako. Smo mi Šimije na kraju.
2: Šimija, to je kaj neko bija šunjav. Malo u juglavu i obučen i svakako. To su bile Šimije u naše doba. A Šimija, to je majmunica, što ste vi rekli, staljanskog, naravno.
0: I nije me, nije mi lipo to sjelo jutro, kad je ona meni rekla.
2: Ti ćeš reći dite tu Šimijo. Da je šunjavo, pa ćeš reći, ali ako je dite normalno, neš mu reći Šimijo.
0: Ajme, tako mi je drago što ste se probudili na vrijeme da komentirate.
1: Nije, možda je to samo nesporazum između županija.
0: Da, definitivno, možda. Kao i uvijek.
1: Govorili su dole kod nas Šimice, moja mala, pa što ću ja sad, kad su tako govorili?
2: Njima
1: je bilo,
2: pa to je... A možda oni nisu ni znali što je to bilo.
0: Oni nemaju pojma, očito.
1: A možda su znali, nego je dole kod nas majmun simpatičan, a kod vas nije.
2: Je.
0: A može biti, a vi ste imali zoološki vrt u Splitu.
1: Mi smo imali, da.
2: Ja znam da... Ja sam iz Zadra rođena ovdje i što je rekla Carmen, imam dosta i godina, ali Šimija je bila neka šunjavica, eto tako.
1: Ajme, me.
2: Uglavnom, to je to, eto tako.
0: Dobro, hvala gospođo, pozdrav. Eto vidiš.
1: Gubim trku.
0: Gubiš trku, ajde, pa ni čekaj, još imamo utakmice u nogama. Halo, halo, čujemo li se, dobro jutro.
3: Znate što?
0: Recite.
3: Vi budite stava da je Šimija ili Šimica nešto lijepo, pozitivno, neko vas je zapazio.
1: To ja kažem. Sad, zbog čega to je manje bitno? I loša reklama je reklama.
3: Budite ponosni da niste, da ste svoji, što ste rekli.
0: Gospođo, jeste vi iz Zadra?
3: Pa ja sam tu iz okolja, praktično.
1: Dobro, županije.
0: Čekaj, pitam. Bitno je to, jer smo došli do zaključka da dvije županije imaju različito mišljenje.
3: Čujte, svatko ima svoje različito mišljenje, a ovaj zavisi iz konteksta o kom je rečeno. Razumijete?
0: Ne znam.
3: Ajmo gledati kontekst, ako ste bez ikakvog povoda vi prošli, pa neko reka, Šimije. Mogao je reći, dobro, ali možda taj isti ne zna što bi to u biti znao.
0: I meni se to čini najprije. Dobro? Dobro.
1: Eto ga. Dobro,
0: Marina se slaže, ja ću se pokušati.
3: Marina, ma Splićani sve hoće da su naj.
0: Jel tako?
3: Da, do Zadra, to govore svi.
1: Ne ide tako pisma, nema veze.
0: Nećemo ići te vode.
1: Nema veze, ja mislim.
3: Mi volimo Split.
0: Naravno da volimo Split.
1: Sveti Duje i Sveti Šime.
3: Sveti Duje, Sveti Šime, Sveti Vlaho, to su naši
0: starci. Moramo ići i vidjeti što nam kaže Hak, pa ćemo malo zasvirati, a vi budite uz nas, poslušajte.
3: Ajmo uz pozitivu, a kakve ružne konotacije, nikako.

0: Aj, aj, aj.
1: Aj, aj, aj. To je prigušeni aj, aj, aj. Ovo je bilo ono aj, na kraju.
2: To ti je u hrvatskom.
1: Aha, dobro jutro. Halo, halo, čujemo li se?
3: Halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
3: Evo, ja ću se isto osvrnuti na ovu temu.
1: Šim je?
3: Da, uglavnom zove starija populacija preko 60, ja sam među njima.
1: Dobro.
3: Evo ovako, ja sam se sjetila i to se često sjetim u kućnom nekom žargonu iz scene iz Malog mista. Znači, scena je restoran, Luigi, Pina i Roko. A mali Mirko pleše sa mladima.
1: Uh-huh.
3: I sad je u to doba krenuo ples ono rukama, nogama, sve, ne znam, 60-te su neke. I kaže Luigi, vidi mali Mirko, plešu ka šimije. I sad moji mlađi pitaju nas što su to šimije. To ti ono kao rukama, nogama, ko majmuni, ono, to je bilo ono revolucija u to doba.
1: Ej!
3: Tako plesati.
1: Je.
3: Ali to je u biti toliko simpatično. E. Mislim, tamo je sve simpatično. Ne znam se koja scena bolja od bolje. Ali, a u Zadru su isto tako šimi. Ako si malo ono, aj što se šimijaš tu bez veze.
1: Aha, praviš majmune od sebe. E,
3: da, je. Da. I Zadar je ono tanjaština i to je onako simpatično. Znači, šimija je majmun. Ali,
2: ali je simpatičan majmun u Splitu.
3: Da. Da, da, da,
1: da, u kontekstu da, Malog mista, Velog mista je, da, je, upravo ste.
2: E, pa to ja cijelo jutro govorim,
1: gospođo.
3: Ono, ludilo.
1: Ja jedva čekam da mene Marina povede u Split. Sad mi dođemo doli na rivu, sjednemo u kafić i dođe konobarica i ja joj kažem, majme, koja si ti, šimija.
2: Neće se uvriditi.
1: Neće se uvriditi.
2: Neće se uvriditi.
1: Ja bi probala. E, nisam ni ja baš sigurna.
3: To konobarice mlađe.
1: A mlađe su,
2: neće
1: je.
2: Neće se uvriditi. Možemo se okladiti.
3: Ne znam, ali ona, vaša kolegica se ne smije uvriditi jer to je više simpatično nego...
2: E, pa to sam ja i mislila.
1: Dobro.
2: E.
1: Dobro,
3: svoj čovjek. A sad je to prihvaćeno kad si malo drugačiji.
2: E.
3: Ono,
1: dobro.
3: Vidiš kako on otkačeno pleće.
2: U ostalom, majmuni su danas kućni ljubimci. Domaća životinja je majmun. Tako da, ništa loše u tome. Hvala vam puno,
3: da.
2: Evo.
3: Hvala, ugodan dan.
1: Eto sad, da, opet smo negdje voda na tvoj mlin.
2: Nije voda na moj mlin. Ovo smo negdje na po puta, ovo, izjednačili smo možda.
1: Jesmo
2: li? 3-3.
1: Biće još tu poziva, bit će tu do kraja smjene čuda, a ja imam pjesmu jednu samo za tebe, nisu mandrili, ima jedan bend koji se zovu Mandrili, ali ovo je za sve šimije u našem gradu.

0: 8 sati i 15 minuta, čuli ste kako će biti vrijeme ili nevrijeme, a sad ćemo mi čuti vas. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. E, sad ćemo mi ispasti šimije.
2: E, dobro kažete.
1: Pa, ja sam uporna. Ja sam sada konzultirala se sa Bratoljubom Klajićem. Znate ko je?
0: O, znamo, znamo. Aha. On baš je učen čovjek, da.
1: E, da, rječnik. To je moj Facebook.
2: Dobro.
1: Njegov rječnik.
0: Dobro.
1: Šimija. Američki narodni ples koji je sličan foxtrotu i tako se izgovara, ne znam ni ja. I još je uz jazz muziku. Prema tome, to je njegov originalni pregled. A ovo Šimija, talijanski, što će nama talijanština? Ja sad više vjerujem ovom prvom. Onda Šimi cipele su bile moderne po Bratoljubu. I 30. godina, one, to su one uske špičoke, što bi rekli. E, tako. I vjerojatno ako je dijete neko obulo mamine štikle i tako nešto, onda mu je ona rekla, ajč, ne budi Šimija. E, tako. Možda u tom smislu. Prema tome ja to gledam kao pozitivu. E, slušajte, još ovo, ajme da me ne čuju, vole bi... Više bi voljela u vama u...
2: Privatno. Dobro, redite.
1: Kaže, kad smo bili... Ja, bile smo mlade, cure šetamo, a jedan frajer kaže, curi, janje moje. A ona se okrene i njemu kaže, a što je ovnino?
0: Dobar, dobar.
1: Tako, janje moje može biti... Djetetu kažemo, janje moje. A kud će ljepše, evo?
0: A je, ali isto je drugo rečemo janje moje ili majmun moj.
1: Ma nije majmun.
0: A dobro, dobro.
1: A volim ja podragati od uvalog majmunčića, pa da me ovdje skatkuće mjesto unučadi.
2: Dobro.
1: Ne, ajmo gledati s tvoje strane.
0: Upravu ste.
1: Tako, recite vi da sam ja u pravu.
0: Jeste, vi ste u pravu i ono sa onim fokstrotom i sa onim plesom i onim špičokama i sve ste u pravu što ste rekli.
2: Sve je u očima promatrača.
1: Tako je, tako.
2: Hvala vam.
1: E.
2: Ajto ga.

0: Ede nas jutro, sa?
1: Šim je
0: oba dvije. Dobro jutro i vama.
2: Dobro jutro. Ja imam onako malo drugačije od svih.
0: Dobro.
2: Ovako, po talijanskom jeziku semo znači lud. A šimlica znači šimlija. Znači mala ludica.
1: A ludica mala, to je drugčije od ludica. To je simpatično.
2: Semo, a dalmatinci imaju uvijek izgovore talijanskoj riječi i bilo čega u nekakvom svoj način, jel?
0: Tako je, da.
2: E pa
0: da.
2: Onda nije to simlija ni majmun, ni ništa, simlija znači lud, a, ili nikad ne rušemo. To znači mala ludica. Eto, toliko.
1: To je simpatično.
0: Ovo ste dobro rekli, da, ovo je skroz druga perspektiva.
2: Ajmo se malo sjetiti svakodnevno učenja talijanskog i fakulteta koji se neki bire.
0: Da.
2: Eto, pa nemojte se uopće prekratiti, to je vrlo jednostavno objašnjenje.
0: Odlično ste ovo nama dali, novi pogled na novi ovu cijelu priču. Hvala vam.
2: A ovo vaših stalnih gošća, koje su vaše vanjske suradnice, nemojte ih baš puno slušati, poštovanje, Bog.
0: Bog, lijep pozdrav, a nemojte tako, mislim. To su naši stani slušatelji i svi mi imamo svoje viđenje ovog pojma.
1: Tako je.

Svako naše malo smišno visto jema svoje stvari. Jema pjace, jema porte, jema kale i šporke kantone. Svako naše malo smišno visto jema svoje brige. Svoje snove, lipe želje, one stvari i svoje kampione.

moglo je i svršit gore. Svako naše malo smišno misto kada je ocakla. Sve se vidi, sve se čuje, svi se znaju, sakrit se ne može. Svaki, svaku, svaka, svakog skroz i naskroz gleda. Aj, klikili je lipi, Bože.

0: moglo je isvršit gore.
1: Upravo tako.
2: Ako se dogodi da nekoga i povrijedi to što mu kaže Šimi, ha Bože moj, uvijek je moglo svršit gore, jel?
1: Da, to je. Ti najbolje znaš.
2: Haje, ti si mene jutros, ja sam tebe nešto kasnije. Čuj.
1: Servirali
2: sve
1: smo.
2: Je u očima promatrača.
1: Da, servirala sam ti ja lopticu, ali dobro si ti to prihvatila i naši slušatelji, negdje smo na pola puta, nismo još definitivno došli do zaključka tko je i što je zapravo Šimija, odnosno što to znači nekom.
2: A ovo kolokvijalno smo čuli različite verzije, naš je posljednji slušatelj vjerojatno donio tu malu znanstvenu, jel, sliku samoga pojma, pa onda su se drugi zamislili, ne znaju više što bi mislili o Šimijama, ali...
1: Da, ali evo nekoliko slušateljica je spomenulo kako osoba koja se oblači neobično ili koja se malo onako smotano obuče, ovisi je li kako gledaš stvari, da je to zapravo za nju kažeš da je Šimija. Znaš kako bi meni mama mate rekla?
2: Kako?
1: Kad se obučeš tako šlampavo i ne vodiš računa o tome što je na tebi, onda ti kaže, ma vidite ko jejna si.
2: Jejna? Hej, a što je to?
1: A što je jejna?
2: Ne
1: što
2: zna.
1: Je jedina? A možda naši jejna. Slušatelji znaju.
2: A možda. Mislim, evo. Ako znaju, recite mi, ja stvarno nemam pojma, ovo mi je prva čut. Ej. A druga stvar, cijelo vrijeme mi govorimo o ženama Šimijama. Jesi li ti svjesna da i muškarac može biti Šimija?
1: Nisam. Ali možda je naš slušatelj ili slušateljica.
2: Dobro jutro.
3: Ja sam jutro dežurni. A što će stradati, ono što je na šporetu, koga briga.
1: Ma da.
3: Što rekao Roko. Jejna. A, znate što, jejna je sova, ona, jana, ušata sova.
1: Tako je.
3: Tako
1: je. Je li se to i kod vas govorilo?
3: Slušajte, boduli imaju svoju verziju, a vrasi imaju svoju verziju. E sad tu se sukobljavamo. Ali tako da je za neko, nije ina, pošto što se ja sve svojim curama rekla, evo moji Šimija, došli s plesa. Pa niko se nije uvridio. Zavisi od konteksta, ko vam je rekao, s kojom namjerom.
1: Da, je li to rekao s osmijehom ili ispod
3: oka? Simpatično ili iz neke svađe.
2: Je li to mate rekla ili ti? Velika razlika,
3: slušajte,
2: znaš.
3: Kad kažemo stari, moj stari, ili prijateljicu sretne koju nisam dugo vidjela i kaže, stara, kako si? To nije uvreda, je li tako? Mm-hmm. Nego to je ono, od milja. A kad kažem, ajme što je ona stara, za svoje godine. To da. Je već druga. E sve vam ovisi o konotaciji, odnosno trenutku u kojem ste vi. Ako se nešto ljuti, pa neko tako zlonamjerno kaže, vi ćete mu tri put više odbrusiti.
1: Tako je.
3: Ako ste veseli,
1: sve se oprašta. Uvijek je bilo tko nam što kaže, a ne što zapravo
3: nije
1: kaže.
3: Nije bitno tko kaže, nego u kojem trenutku kaže.
1: Ma, ima i ova prva.
3: Ja kažem od milja svome mužu, ajmo budaletino moja.
1: Volim te budalo mala.
3: Tako. A da mu kažem u kontekstu svađe, to je već ima drugo značenje.
2: A mogu ja vas nešto pitati, jel vi mislite da i muškarci mogu biti Šimije?
3: Oni su majmuni.
2: Ajme meni, ajme meni. Nećemo tako. Nećemo sad.
3: Kako neće biti čovjek koji ispred samoposluge potroši svoju plaću?
1: Ajme ovako, neće biti majmuni, nego majmunčići, kad smo sve već.
3: Ja bih rekla, ono uvećani se. Dobro.
1: Ajmo mi poslušat kako to zvuči kad je muškarac Šimija.

0: Ma bitno da smo se mi na kraju razumjeli. Jel vidiš ti kako može doći do nesporazuma? Mi smo toliko to sad razradili da se ti više i da hoćeš ne možeš ljutiti na mene.
1: Ja više ne znam što je u stvari čimija.
0: Pa ja ću reći da je to ipak na kraju cijele priče nešto pozitivno.
1: Je li za tebe? Za mene ne. Ha, da. Ako vi imate neku kontru nama dati, onda 314 315 je tu. Slobodno, još ćemo mi glumiti šimije dok god
0: treba. Ja ću glumiti jejnu.
1: Ti ćeš jejnu, to je ta neka sova i onda kad se obučeš...
0: Da, noćna ptica,
1: dobro.
0: Ali ona baš ima lijepo perje, pa mi nije jasno, vidite ko je jejna. Ali mislim da se to više odnosi na to ako djeluješ namrgođeno ili ako si zamijenio noć za dan.
1: Misliš, znaš, da je ono, to
0: pa
1: to?
0: Si, da, pa se namrštiš. Ko, recimo, kad kažu ko smrt na dopustu si. Jer to se isto kaže.
1: Je, postoji taj izraz.
0: Pa mislim da svakako šimija ima puno pozitivniju konotaciju nego jejna.
1: I nego mandril.
0: I nego mandril.
1: Pa dobro, onda okej. Okay. Ispada da je okej okay što si me počastila tako lipo, da nisam svoja, da nisam normalna, da sam ovakva, da sam onakva.
0: Ne, upravo da si svoja. Čuli smo da za šimije kažu da su... uvijek bile drukčije i da su izazivale poglede.
1: Ja sam svoja na pomaknut način. Znam što hoćeš reći. Uglavnom, moje oko bilo jutros sanjivo.
0: Da.
1: Da, i onda nisam dobro možda odreagirala u ranu zoru, ali zato su naši slušatelji odreagirali baš kako treba.

Nisam seksualni manijak, niti blizu, ali napadam dicu da i not men lizu. Triba me veza, to svi moji znaju, kada vidim klinca koji liže slaju i odjedno nestane.

0: vestio, ludo, mundo.
1: Ima tu epiteta.
0: E, imamo mi još riječi koje ćemo možda uvrstiti u neko od naših...
1: Naš riječnik.
0: Da, da, da, da.
1: Ali to ćemo privatno, nećemo
0: tako
1: ovako.
0: Je, tako je.
1: Od milja.
0: Imamo poziv jedan, dobro vam jutro. Halo, čujemo li se? Evo, naš slušatelj se prestrašio, ha?
1: Ma nazvat će opet.
0: Nazvat će on opet, mi ćemo ga pričekati jer smo tako obećali, pa onda nećemo otkriti što je u stvari htio od nas. Nazovite nas još jednom.
2: Se Šime!

0: Pljusak hitova na Radio Zadru.
1: A od jedne priče o ženama, njihovim izazovima i svemu onome što svakodnevno nose na svojim leđima, idemo sada za kraj ovog sata do jedne žene koja je odlučila upravo o tome progovoriti naglas. Riječ je o Marijani Mikulić, koja će sutra u 20 sati u Hrvatskom narodnom kazalištu Zadar izvesti jubilarno po 50. put svoju predstavu Mare, žena, majka, glumica, u kojoj kroz humor, emocije i vlastitosti te iskustva govori o braku, majčinstvu, o poslu, očekivanjima i onom vječnom pokušaju obnašanja 100 uloga.
2: Ja sam iznosila neke situacije koje sam si mislila, ono, ok, vidim ja na društvenim mrežama stavljaju ljudi, ali nisam sigurna da se to baš svima tako događa. Međutim, to prepoznavanje je nešto što je apsolutno ono ljekovito ljudima koji gledaju, a samim time i meni, i ti susreti s njima nakon, tako da mi je, stvarno mi se veći gušt svakom novom predstavom. Neki se prepoznaju ono u tome da imaju dijete s poteškoćama, neki u borbi sa tinejdžerom, neki u situacijama u braku, u odgoju od svojih, od strane svojih roditelja, tako da ljudi su različiti tim situacijama prepoznaju. Ne mogu reći da je neka posebna situacija, da se baš svi samo u njoj prepoznaju, ali evo, činjenica je da jednostavno ta priča koju sam ja htjela ispričati, na koncu shvatila sam da apsolutno nije samo moja, nego da ju mnogi ljudi žive.
1: A žive ju i muškarci, evo jednom prilikom ste izjavili da vam se i oni javljaju nakon predstave.
2: Da, to mi se često zna dogoditi, ne znam da li su otvoreni dolje, južnije i to, pa kod Splićana je to baš onako, baš mi specifično upalo u oči da i čak i stariji muškarci dolaze zajedno sa suprugama na predstave, javljaju se nakon i ono, prepoznaju se u tim situacijama i to mi je super moment, kad muškarci shvate, a nije samo moja, evo i druge.
1: Tako
2: i druge su sve tako, to čak evo i ove proživljavaju glumice i javne osobe, tako da evo, to mi je nekakav baš onako i zanimljiv i smiješan, ali i dirljiv moment.
1: Da, ono o čemu predstava govori jest i krivnja, i umor, i kompromis, i taj jedan osjećaj da se negdje putem izgubimo. Što biste vi rekli da je danas zapravo najveći pritisak na žene, ali i muškarce koji pokušavaju sve životne uloge odraditi kako treba?
2: Ma baš to da se očekuje non stop, nekako smo si sami, ne znam nija, valjda nametnuli to, onda samim time i mediji, onda se to samo dodatno pumpa i ove društvene mreže. Od svih nas su prevelika očekivanja, od muškaraca, od žena, od djece, od baka i djedova, da ponovno oni odgajaju svu tu djecu i proživljavaju sve zajedno kao da su ponovno, mislim, od svakog se danas jednostavno očekuje previše i ta dostupnost neprestana. Svi neprestano moram, nisi odgovorio na poruku, već za 2 sata ti šalju podsjetnik, a da ne govorimo o mailovima i slično. Jednostavno preubrzan život u kojem se previše toga očekuje zajedno od svih nas. Ne stignemo živjeti tu fazu trenutno života u kojoj jesmo. To mi se čini nekako baš.
1: Jer stalno ponavljamo, treba živjeti u trenutku, ali to je zaista uz svu ovu i modernizaciju i digitalizaciju i općenito životne obveze jako teško. Međutim, to je tema o kojoj ljudi žele pričati, zbog toga ste i vi po 50. put na pozornici s ovom predstavom i to konkretno evo ovdje u Zadru. Što vam znači evo što ćete baš ovih jubilarnih 50 odigrati pred zadarskom publikom? Već ste ovdje bili, već znate kako dišu i znaju oni kako vi dišete.
2: Pa ogromno mi je to. Ogromno mi je to, jer ja sam i prvi put kad smo dogovorili HNK Zadar pomislila joj, to mi nekako posebno nekakvu težinu nosi da moraš to opravdati, to što radiš, čime si tu došao, pa je gledalište ogromno, pa je bilo na kraju puno, pa super reakcije. Evo, stvarno mi je bilo predivno i kad smo vidjeli da pada 50, onda smo rekli ok, ništa između više ne stavljamo, slavimo 50 u Zadru, tako da se evo baš veselim i evo posebno mi je malo bilo kad sam saznala da Jozinović ima isto večer koncert, pomislila sajme majko, će kod mene doći, evo gledali što je opet gotovo rasprodano, tako da uspjet ćemo ja i Jakova, poslije svi zajedno možemo na koncert.
1: Da, upravo tako. Ova predstava je sigurno i teška, ali ovim temama progovara kroz humor.
2: Da, ja ne mogu bez toga, jednostavno, jer ne želim se samo zakopati u neku situaciju, dogodilo mi se nešto teško, pa je, dogodilo se, otplačeš nekad, padneš nekad, ali treseš tu prašinu sa koljena, obrišeš suze i ideš dalje. Jednostavno, bez smijeha i bez humora ja ne znam kako bi drugačije. Tako da sam apsolutno sve te situacije. Čak i kad pričam i o autizmu i o braku i o nekakvim poteškoćama odgajanja tinejdžera i slično, jednostavno sam kroz sve to ono dala nekakvu važnost zašto govorim o toj temi, ali apsolutno sve kroz humor i idemo dalje sa pozitivom ono, u život. Ne možeš birati što će ti se dogoditi, ali možeš birati što ćeš time napraviti. Pa idemo probati napraviti najbolje što se može.
1: A mi smo ovog jutra dali najbolje od sebe da vam uljepšamo ovaj dan. Uskoro ćemo se i pozdraviti. Odmah

0: Reci mi tiho, tiho, reci mi najtiše.
1: Mi smo došli do kraja, jesmo 18.31, ovaj popodnevni program u laganom ritmu, Tamara i Tome, čujemo se u subotu što se moje strane tiče, ti si tu utorak.
0: Tako je, pravim ti društvo utorak.
1: Dobro.
0: Znaš da sam tu.
1: Jesi, bravo, odlično. Jel idemo?
0: Da.
1: Idemo, ajmo posoliti ovaj zrak. Može. I razlik tint.
0: Razlik tintu. Zalaz sunca je bio prije nekoliko minuta. Odlazimo i mi u suton kotalični tom.
1: Bye, bye.
0: Bye.

0: Pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar, ja sam Ile Kekin.
1: Moje ime je Nena Belan.
2: Ja sam Ivona iz grupe Eni.
3: Pozdrav svima, ja sam Davor Viduka, gitarista, autor grupe Koti.
4: Bok, ja sam Robi.
5: Bok, ja sam Mihael iz benda DA.
6: A vi slušate najbolju domaću glazbu
5: na Hrvatskom radiju Zadar.

0: tražite odgovor 314-315.
1: U eteru Radio Zadra.
0: Građani grintaju.
2: Nema toga što ne smeta.
3: E, sad znate.
1: Grintalica.
4: Recite javno u programu što ste uočili u gradu i županiji.
0: Smeta vam i mislite da oni koji su odgovorni ne rade svoj posao.
4: Grinta se na telefon 314-315.
1: Grintalica.
5: Petkom od 8.30.
1: Grintajte, isplati se.
6: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

0: Session. Kroz rani country i urbani blues preko modernog i blues roka te bluza novog milenija vodimo vas u emisiji Blues Session.
1: Emisija posvećena bluzu.
2: Ja sam Toni Dunatov, a vi slušate Blues Session. Petkom od 21 sat.
3: U mom gradu.
4: U mom mistu.
3: U mom kvartu.
5: U mojoj ulici.
3: Na mojoj adresi.
4: U mojoj kući.
3: U mom

0: Nema toga što ne smeta.
1: E, sad znate.
2: Grintalica.
3: Recite javno u programu što ste uočili u gradu i županiji.
4: Smeta vam i mislite da oni koji su odgovorni ne rade svoj posao.
3: Grinta se na telefon 314-315.
2: Grintalica.
5: Petkom od 8.30.
2: Grintajte, isplati se.
6: Vaš Radio Zadar.

0: Napiši,
1: komentiraj,
0: grintaj na WhatsApp broj Radio Zadra
1: 091 634 7959.
0: Slušaj Zadar
2: 101.8 103 105.9 Moj radio.

0: zrcalo.
1: U nastavku poslušajte razgovor s nastavnikom iz strukovne škole Vice Vlatkovića, Antom Ivancem.
2: Odazivamo se na sve ovakve manifestacije, od noći muzeja do dana istraživača, uglavnom ovako sve situacije koje budu kroz grad, tu se mi odazovemo.
1: A recite mi, vidim da se dosta ljudi zainteresiralo, ima ih i na vašem štandu, pa što to ljude najviše privlači, što sve nudite?
2: Kod nas kad dođu vide robotska radionica. Znači tu su male robotske ruke, mali mobilni roboti, mikrobit roboti, 3D printer, u ovom slučaju imamo RC auto.
1: Recite, kada je u pitanju vaša struka, siguran sam da ima noviteta što se tiče opreme, što se tiče i korištenja umjetne inteligencije. S kojim novitetima se susrećete u vašoj struci?
2: Pa definitivno umjetna inteligencija ulazi i u svake pore života, tako i u školu. Od samih učenika koji to koriste, možda čak i malo više nego što bi trebali koristiti, do nas profesora, gdje pokušavamo sa tim novim tehnologijama i novim stvarima oplemeniti one sve stare, ajmo to tako nazvati, radove da ih uključimo na nove stvari.
1: Što je najizazovnije u vašoj struci i koliko je izazovno zapravo to prenijeti ili zainteresirati na mlađe generacije, novije generacije?
2: Nema tu nešto što je preizazovno. Znači, bitno je raditi ono što djecu zanima. Ja kao strukovni profesor to nemam problema s tim, znači dođeš do one, pronađeš nešto što je njima zanimljivo, da to više radiš, ono što im nije zanimljivo to manje radiš. Jednostavno preko toga, meni inače kažu da se ja previše igram u školi, upravo zbog toga što radim s djecom ono što njih zanima i oni kroz taj način komunikacije i na taj način predavanja oni više nauče nego kroz klasičnu nastavu.
1: Kako ste ovo ispričali, ja bih zaključio da ste vi omiljeni profesor.
2: Pa... tako nekako. Dosta stvarno djeca me vole. Upravo ono što drugi kaže, se ja igram s tom djecom. A upravo kroz tu igru dođemo do uspješnih rezultata.
1: I onda sam siguran da su ti rezultati na jako visokoj razini, jer čini mi se, a vi to potvrdite sada iz vaše uloge profesora, da je do sada nešto što njih prvo odbija i čini mi se profil osobe koja samo govori, ne komunicira, ne sudjeluje u radu.
2: Da, nažalost, njima priča ne znači ništa. Dok oni ne vide sa svojim rukama nešto ne naprave, od tog nema nikakvog kruha. Znači, kad oni dobiju zadatak da oni moraju pisati, oni ne žele. Kad oni dobiju zadatak gdje trebaju nešto svojim rukama napraviti, nešto sastaviti, pa to na kraju kad oni sastave da to nešto radi, to je njihova nagrada.
1: Možete li zapravo usporediti koliko se nastava promijenila u odnosu na to kad ste vi bili učenik, kad gledate sad ove nove generacije? Tehnologija se promijenila, to sigurno, ali sve ostalo, koliko je to zapravo drugačije, a postoji li nešto što je ostalo isto?
2: Pa jako puno se toga promijenilo. Znači, naše stare radionice u staroj tehničkoj školi su imale osnovne stvari. Naše radionice u našoj novoj školi su top, milion godina naprijed su otišle. A opet, ono što se moralo zadržati su, znači, nekakve osnovne stvari. Znači, ta djeca ipak trebaju znati nacrtati taj sklop, da bi danas, sutra, poslije ga mogli sastaviti. Tako da je taj dio je zadržan, a opet s druge strane moderne tehnologije, znači sada više nemamo element koji smo morali čekati godinama da bi dobili, sad to nabavimo ga, sutra nam dođe kod nas. Ono što je opet zanimljivo, djeca imaju nekakve ideje. Na meni je da i ja to osiguram. I upravo to ono što do čega, što je njima zanimljivo i oni će to napraviti.
1: Recite mi, evo samo za kraj, iz vašeg iskustva i čestog kontakta s novim generacijama, kakvu nastavu očekujete i kakve promjene za recimo nekih 10-15 godina?
2: Puno toga. Nažalost, puno je djece nezainteresirano. I onda, upravo ono što smo rekli malo prije, ako krenemo sa klasičnim pričom, njih to ne zanima. Znači, jednostavno njima treba se više interakcije, više oni rade. Možemo to staviti tako da ja ću biti u stvari konačno mentor, a oni će raditi. I to će biti njima zanimljivo i oni će kroz taj način učiti.
1: Ja vam se zahvaljujem na odvojenom vremenu za Radio Zadar. Želim puno uspjeha u radu i svako dobro.
2: Hvala vama.

0: Session. Kroz rani country i urbani blues, preko modernog i blues roka, te bluza novog milenija, vodimo vas u emisiji
1: Blues Session. Emisija posvećena bluzu.
2: Ja sam Toni Dunatov, a vi slušate Blues Session. Petkom od 21 sat.
3: Bluesak hitova na Radio Zadru.
4: Vratila